Amalo sia Paulo. Olo a mata mai lava ile fa pe mai. Olo tato malo si tato te loto te tele ai. E maua mai ile mana o le ali. Be strong in the Lord and in his mighty power. E pei ona tau mai ile tusipa ia pālangi. E le oso tato malo si la tato te fa moe moe iai. Ai ole malo si ole ali. E fa a upenga inai I tato I o tato of tau. Ma of tau lava mai le atua. E le oni of tau na fai si tangata. O of tau ta te tau wai I le fa ale tino. Fa pea fo I le fa ale anganga. O te le I loa po o e si la fia. A fai o oyo se kevi si ano. O lo ta yai I le taua. Ma o le taua e tau I te mi uma. Iaso uma tau te soifua ma tātou o la ai le nei o langa. O le taua mai o tātou nā tūranga sala. O le taua ma whaau so songa. O le whete na ina o le tino ma le anganga. O le whaasanga tau mai o sātani ma na au ia I tātou. E ese lava le soifuanga lea e mawhai o na tātou tilo tilo ma vā ai atu iai. A e matua I o tātou le malamalama lava. Ile o langa I tu atu. The spiritual world, mea e le o mawhaia o na vaaia e o tātou mata. O le nā e tau hai sātani, o le Perenisi o le vātea tea. Lea e fai mai ai le tuspa ia, tātou te le o tau matangata, ai o ali sili ma fai pule, ma ali o le pōli uli o le neila lo langi, a toa ma nganga leanga I mea o le langi. O le tele o taimi tātou te feitai I le isi tangata, ona oni mea leanga ua fai mai. Ae pei tai o le tele o taimi, e iei le mafua angai tu atu, e iei le whaapo ngai, e le iloa po se isi o ali I o le pō uli uli, po se te moni o lo o ia whaao so ina le nā tangata. Ae o lea ua apo apo ai mai Paulo, ia tātou o ofu I ofu tau mai le atua. Tātou te manu mālo ai. Sei tātou tanga I la, po o āwāenga o nei ofu tau. Mua mua, o le sulu ngā titi po o le fusipau o le whaamaoni, po o lou si la fiaina o le mea moni, ma e savali ai. Feta la Jesu, o au nei le ala, o po moni ma le ola. Lua, o le ufi fata fata o le amia tonu, ina o tātou talia le whaola tanga, na tu ina mai ai e le atuala nā mio tonu ia I tātou, e ala mai ai Jesu Keriso. Ai fina ngalo la o ia, ina ia o tā sāwa wali I le a mio tonu I teimi uma. Tolu, o vai ua whaase e vai ina I le nofo sāuni, e ala mai I le tala le leio le fi le mu. O vai ua sāuni e tū lai, ma alu e tala I atu le tala le lei ua e maua mai. Faa, o le tali papuni o le whaatua tua. Fai mai e mawhai ai o na tātou tine I na I u whana whana. A le o lo oleanga. O lo tātou tali tonu ma le ato atoa I a Keriso Jesu. E ngā tete ai sātani ma sola ese. Lima, o le pūlou tau o le whaolatanga. E ufi ufi o e māu I le tā whaolatanga. Fai mai o le pūlou tau e tā ua tele. E ui ina o le vaenga e muli muli o na tuu I lau tino, ai e tele I alu e tau. Ai na te pui pui a maia, lo wao po o lo ulu. O tātou ulu, o lo o whaatonu tonu ina uma mai ai, mea uma e tusa ma o tātou o langa maso I fuanga. E tā ua la le wha o latanga, a wao ina e wha afou ina ai, o tātou ma fau fau. Masui ai, O tātou o langa. O le isi tū langa. A whai tātou te tali tonu o tātou whaola ina. Tātou te tau male mauti noa. E le ise mā salo salo pefe mou mou wai. Ono, o le pelu o le anganga po o le afionga le atua. Ia o tau si la fia ma tātou ilo uma le tāua o le afionga le atua. Fai mai o le pelu e whaatau ma ai uma o nei tū. E la vea ai le tangata o lo o lua tau. Ae to e la vea ai foi ma oe, po o au foi. E pei ona tātou I loa le taimi na whaoso so I na ai e le ti a polo lo tātou wali I whaola. Na o le si

0: etali tonu ele hai. Ai fa amata mafayona tatou fa peane malmauti noa. Olo o tele atu o tatou taimi fa aluina. Tatou te mafuta ai matalitali noa vava ala lata ma tatou fanau. Ele oni taimi mafuta vava ala lata. Leno nofo mfa asasanga mata matalitii hii. Ele oni mafutanga lele ifo ini mafutanga e faya ini pati ima ni inu ngā pia. Awa e talitonu, e yei mātua whapena o inu pia whaatasi ma le whanau. Ele oni mafutanga vāvāla lata fo itala noanga whaale āinga. Le e tala no aina ale au mātutua. Ae tutuli ese whanau mau e faife au. Ae o mafutanga vāvāla lata. Ole potopoto ole ta maa male ti naa male whanau, ma talitala noa. Naa mai le aso, ea mai a onga, ea mai ngaluenga. O ani mea lelei o tutupu le o langa ole tangata. O ani faafita auli o faafia ngai. O ani mea o fuofua iai le lumanai. O ava noa e mafai o na faasoa iai, ea o noa male saise itia. E sa oloto aile whanau itala noa ani, e au noa malefefefe ya te o lua mātua. O leiloa ina e whanau, e mawhai o nao ane ya te o lua mātua, iso se taimi lātou te mana o mia ai o lua. O tātou mātua e tele na tātou pisi, o na tātou tuuti ya e lava leo whanau. A whai e eista maititi o tau matua ane, ia ole nā ole atia e eita maiti, a e mua o na tātou whewa. Ia tātou iloa lilei, ele umi lava ona la haiti tamaiti. Ele umi lava e tova ai atu ole a faile to olua malu ese mai mai le ahinga. A olea ele tai tai lava le tai mafuta. Ele ilava ni awa o onga, oniti ma inga mani fautuanga mole olanga. Ole tulanga tonu lava le na olo wa iailo ma ahinga, watau fai matutua oma tamaiti. Mafaitai te olua maalu tangata ia e ati haelo na ainga. Ai wata maa fawfaw, mai maupe ana se itoe la haiti. Ai se itoe fo itua leo langa, etoe faasa osao maile telo le maumea sise, ile vaa male whanau. Ai pangalea, na ale tasi lavalo tato wawa noa faale maatua. Ai faafitai ile atua, o ia lavau au mai eile lelei, mafaale lei ina aile ainga. Ai mātua, a whai o nei la iti si au whanau, a mu ia oe, o lo te lelo wa vanoa, e whaavai na aiso a inga vava la lata, mani mafutanga mafanafana male whanau. E whapena fo ipe a whai o lo to mafuta pe male whanau le a inga. A mata nei se manu o ia ele a vanoa. Whaatele ato o tau taimi mafuta, ave ese nisi mea o alu ia iau taimi. Ia awane I pea mai a tātou whanau whaapei o le pesele nei tamai titi. Whamai e te alofa ia te hao. Ai sili atou taimi e te aloa ele hausi. Sili atou taimi le ngā luenga. Po le alava se mea o whaamua mua ia te oe. Whamai a o ngāle whalapatutonga nei o le whaatawa ina o ainga. A si pela le tamai titi le upu alofa. Ilona vaa malonti nā malonta maa. Ole ti a I mo I taimi. Ole lava o tātou taimi mātua e wha aluina. E fiso o tae atuai, ma vāvā la lata ma le whanau. Ia manuia tele o tau ahinga whaafitai lava.
1: Hot tips for parents in Samoan language.
2: O nei manatu e fesoso ani ai, ma whaatupu manatu fo I mō mātua. A wā le vāna nofu ai, ma le tau singa o whānau.
0: Ia peo na talitali no atu ina ia lawal maafutanga a mātua ma whānau. O le isi fesoso ani le lei mō le tū langa. O le whaia leo a tātou lotu whale a inga ia fiafi. Peo na tātou maasani mai ai sa moa. Mahana ia fo ia whaitau whaatasi le tūspa ia. Ma talitala noa ngā ili tūspa ian whaitau, wa aipo le asefe au o mau o mai ai mo le ainga. O le isi tūlanga o le tatalo uma, o mātua ma whānau, a o lāne whānau whapena, e watu fo e whaini o lātou ainga,